0: celebrate somebody doing something mean, we say cut off you are, which means go hard.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana, it iti tangata, te mai ni tata tonuti, no te ora, te tatau i atu e Moana, David. Tu e poro. Ko eke mai te pupu o te Flying Fijians, e aau mema te katue atu ke te kanata i roto i te Pacific Nations Cup i roto i te tueanga opianga i Osaka. Ko aka ki te mai te tāne aka tere tereini a Coach Seni Rusi, Seru Vakakula, e ka tue rātou ki te pae i te au tāne kite o te Fijian Drua. Ko tamaki atu te ngā pupu ki roto i te tueanga mua o te Pacific Nations Cup i te iapu o Manamaa i Topaki nei. E pērā katoa te pupu Japan ki te USA i te iatāpati i Topaki nei. Hawaii El Nino. I te epitoma i Topaki nei, kua teki atu te uri ia Lowell ki te enua o Hawaii. Kua riro te ia uri ia i te tākinukino atu i te tai au enua. Kua te enua te kino pakari ko Kauai. Ko apai mai te uri ia i te tai pākau te karanga ia ni niau i roto i te Pasifika. Te kimi ia nei o ki ka akapi ia o ki te ia i te taui i te tūranga o te taui angarewa i roto i te Pasifika. Kua aka ki te mai te professor o te āpi suatoru o Victoria a James Renwick ki te RNZD. Te riro nei te ni niau i te taui i te tūranga o te o enua Pasifika. MAPS GPS. Te pato i nei te tau te Pasifika Mereko i te au manako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au iti tangata Māori e te Pasifika. Te akamata kite nei te Royal Australian College of the Physicians i te apai mai anga o te Māori e te Pasifika Admission Scheme Mekare MAPAS ki raro e kariro teia i te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ, ka riro te akapaianga i te scheme i te tākore i te rarita rātou e rawe nei kia aiteite te au tūranga o te meta ki oranga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i re rue au. Ka re e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te re rue no te mea, ko akatū era i atu te tenga i o no te tapu anga rerue i te iatāpati i Topaki nei. Ko te iatiri anga rerue, ka rauka i aia i te aere nā runga i te tua o te East-West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Oneanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akano o anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tanga urumuniti i roto i te au tuatou te karanga ia Peak Hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtakianga o The Zone. I nā rā, ka mānga viviki mai te o tereanga o te rerue. Tangata atu imene. Kua aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Valehe, i tōna okianga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko Enga, kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū i mene hip hop e te R&B, kua tupu mai te tāne i Aotearoa nei. I nā rā, karaoke e i piriana ki te au peo o tōna enua, nā roto i te okianga ki PNG, i kite e aia i te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a Vale e, i roto i te epitoma o te reo PNG, ka riro tāna i mene i te ututu i te o mapu, One Talks i te akari, i te tāmo, i te o peo, i te akanoanga a tō rātou au ui tupuna. I te iatianga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nusi no te iaora, kua ioki, kua te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tue atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto i te tūanga aka ngāroi no te vāianga o tōna pakuivi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tōna pakuivi e kāre teia i riro i te tapu i aia i te tue nā roto i te au tārekareka. Kua aka ki te mai a Sasangi, i te iau ngā rā i Topaki nei, Kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia e te tue Naruto e te toa Samoa. Nō re re te tātou kua taimai re tātou ki te tūanga openga o tātou nusi no te ora. Kia rana e kia manuia.
1: Fill your ears with music. News.
3: PM News at 7. Kia ora, I'm Leva Matautia.
1: And information.
4: Now for Pacific Communities, Carver, of course, is
1: 531 VI.